0: 심플라. 어그 뇽라 좀 피게 되다. 갈쪽도 해. 민망 못 된대도. 도가주게 민나. 눈이 디기다 된 바시리. 인다 쇼가 생무 심부서 주유. 돈도 좋아 심비. 차 스무 통야여리.
1: 이 미마치 총가 난기 렁이기 캄벌레브니 베춘기 튕기다 니르경 샥뒤 소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 튕라부유
0: 아 대작의 미미징에 지시유다
1: 기지 시다 통수 니버라 주세기 공가도 조람토 창자다 통치제기 문소 봉도 통수 니베 계지각도 로기 귀람 기르기 테니 소신도 개가라 대작의 미미베 경에 마부유 마세 자작의 내주 튕시 중제 승유레 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậy, yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chim bông mi đâu, mi giống sao vậy, chả mà chơi thua kia à?
1: Mi giống chung thì thua suy đi mi cơ, kia chỉ thấp sang nang đồ nôm xí giu lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà, kia chỉ chim thua, yến thua chưa biết đồ nôm xí giu lăng ba, chỉ cái chuyện xí tam kháng yêu ba chim thua, kia chỉ ba cái chung là xí chung ní chỉ cái gia thằng ngấp chú ý TNT cái ba cái gì, thiên trạch mang bộ xí đồ thằng xong. Ngānsui pīsē sākāna nienga tīndē chēwālā. Nien lāmsē jūtē chē gōpālē, jīsō kācēdō tēnē jūg mīrū. Mē jūn gōksūn chēpārā jīsō yōng nyamdō shūgnī, mē sūn dēchāgī dō shī sābdō tōngā. Nui sē ngūyīng gō tā chūngdō tōngwē zēnū kōngdō chūpā chēsē, xīnē māmbārwā nui sē mīpōpā chētū.

0: lúc đó thôi, anh chỉ chụp hình là cái ngang do chính lúc cái lúc trên thuyền nào bà cứ suy đa. Xu Xiang, lúc trên nhà của chị nhà của ta.
1: Lúc đó thôi, thì đến ngang do nhung đồ lúc trước thì đến chỉ cái chúng ta gặp sáu chúng.